Celebration! Baje, da je treba najti nekaj, česar se veseliš. Jaz za danes ne najdem nič. Ok, malca, te se vedno veselim. Vi pa tudi upam, da najdete kakšno stvar, da bo veselica. Radio 81, da poslušate in ponedeljkovo sestavljanje po vikendu. Kujne imam za vas.